Ya, pendengar, hari ini 23 Juni merupakan hari jadi Kota Pekanbaru. Dan pendengar, tahun ini, ya, di tahun 2026 ini, pendengar,

0: Nanti Hamran Syarifuddin dan Ustadz Haji Hartono MPD dalam program Mutiara Pagi yang merupakan siaran ulang untuk hari ini.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.